0: ne ya fiafi fa malo le soifu o mau ma le langi mama fa atalo fa fa pito atu yo tato ta mama tina ma tu tu fa malo le soifu o manuia fa malo le ono sai fa atalo fa tu fo ita ita yo e kalesia uma ai mai se le mamalu o le atunu o lo mau mai le polo kalamele ne ya fiafi ia o salo me mito moele ne
1: to sanga se yuli politi o ato ta alof samo
2: ta iva tulo tole au mispati praise the Lord
0: ta alofa samo
1: amen
0: to sanga
1: ta tu falata lata tu ile tua ile ta talo monia ivi ingana ta tu bepekse ai ele lei ele lei ele lei lava oi o valo mato tua amen o awasionga abu iele tangata ele sa vali li filifilinga ae a mioleanga ele etu ufoyo ia ele ala o yanga sala ele no ufoyo ia ele no ufoyo e tauemu aina unau o iele tu la fono a yova e mafa ufoyo ia ilana tu la fono ile ao atoa maripo amen o ia fo ia fa peo le la awo tutoi taftafane o baitafe fuwa mayona fuwa yona la watau eleto ulu fo iona lau. Eleto ulu fo iona lau. Ae manuia fo inea umana te faya. Elefa peo ea anea leanga. Ae peo o apute o saito ilato. Uwale lele matangi. Ole mea lea. Eleto tu wai o ea anea leanga. Elefa masinonga eleto tu. Fo itangatanga sala. Elefa pote putonga o ea anea tonu. Awa wasila fia yoba. Leala o ea anea tonu. Ai fano lava le ala ia mio le ama. Io e lo mato botua. Fa afitai tele lava ila wafioma. Le atu wae ilo fa apale pale. Ia be ai ima atou mala au wala ufa ato anga. I tafa tafa o vai tafi. E te fa su su ina ai ilo walofa. Ina ia o mato malolo manuia mafua mai i tau ese ese ele lei. Po o lele anga. Amen. O awa fionga fa mai elea I fo ise me lilo I lau sila fanga. Aleluia fa au o mai ili atua. I lau au auna. Ia teplen sa alome. Ia mole upu. Fa ma alosi. Aleluia. Ia male tamaitai. Pasta tuloto mis basi ia mai se foi. Aleluia. Ia le li I fa'asala lau I asau. Alofa mai, lo mato watua, amene. Le tapua inga malu foi, I fai fe au. Mai lea e kalesia, ma lea e kalesia, ia e mai se foi. O lui ma ane, ia mai taipule, ma le li pule o le ne ia la leo, o ila ua foi. O au na fa au ina le atua, ia fa manu ia foi. Le tapua inga malu. A fa fe nga inga. O e kalesia ese ese uma. Ia e mai se foi. Le mato e kalesia Emanuelu. Amen. I fa fe nga inga uma. Ia fa manu we atu. Ia Pastor Julia Amosa. Ile nei fo ia fi a fi ala le usuafa Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Fa fitai. Tua te atu lo te faitau le tatou.
2: Le amau mai tato tus faitau le salamu e fas fuma lua le au faitauina e o le suma e tasi. Le atu ai, fa apei o naunau le ailai vai tafe, e fa apei nao na naunau lo o nganga I ati oe. Ua fia inu lo o nganga I le atua, o le atua soifua. O afea e o te alu atu ai I ailoa I au I luma o le atua. Ua fai o ulo I mata ma ume ai I au mapou. A o fai mai pea I lātou, o I fea ea lo o tua. O te mana tu natu I a mea, o na faa vai vai ai leo lo loto I tonu I a te au. O asa matu, mātou o faa tasi ma le toa tele. Ma mātou saba vali I le fale o le atua, ma le leo fia fia ma le vi inga. O le toa tele o e fai tau saminga, lo wangangae. Se a ele mea wa e faa no no ai, ma e atu atu vale ai I tonu I a te au. Ya e fa moe moe I le atua, a wao so e vii a te ia. Ona ole fa ole tanga mai ona luma, lo wa suae. Wa fano no lo wanganga isono ya tiao. Ole mele o te mana tunatu ai ya tioe. Ile nu o yoritana male atu heremoni. Male maunga ititi. Olo fevala awai lea moana male moana. Ile vangana mai o wafu. Ua fela a I mai ilunga ya tiau o ngalu maupea umalava. E pule mai le li ilo walofa ya tiau ile au. E ya ya tiau fo ile pese ya te ya ile po. O le tatalo ile atua o lo uola. O te fai yatu ile atua o lo upapa. Se ale mea ua faangalo ngalo a ya tiau. Se ale mea o te fealua yae ma ele lea. Ona o le sawa mai, o le ita mai. Ua momomo wivi ile faaluma ino wa ue ila so ue ita mai ya tiau. Oife ea lo watua, lo wangangae, sea ele mea ua faano no aya ua atu watu vale foi oi tonu ya tiau sea. Ia e faa moe moe ile atua, a wau se vi yatu ya te ia lo faa la tanga, ia malo watua, faa manu ya mai ile atua, ili faita wina
0: la lafi kampa ia. Mene. Ole nau nau watu ile malu malu ole atua. Ele o manino atua. Po fea po ole le background ole salamo. Pa ule mea e manino mai. Ole nei a ungani ta vita. Maa fau fau ta vita. A ngai. I taimi ia. Taimi ia ole. Ole nau nau watu ile atua. Ai ai fa fita uli ai ai. Fai mai e nau nau e pei ole nau nau le aila maha ia upu ma pei ole nau nau ole aila I vai tafe e faa pea ona nau nau lo ua nganga ya te oe ua fia inu lo ua nganga ile atua ole atua so I fua ua fia ea u te alu atuai ia iloa ia u iluma ole atua ua fai o ulo I mata ma umea e ai yao mapo a o fai mai pea ila ato oi fia ea lo atua u te mana tu natu ia mea una faa vai vai ai leo lo to tonu ya ta
1: amen
0: awa sa ma tu wo fa ta si mali to tili ma tu sa va vali ile fale ole atua ole fesili ole fesili ole nau nau ile atua o a mai lo ta to nau nau ile atua ile nei ya fiafi o a mai lo e fa ole ale fo linga ole a mea ole nau nau ile atua pa ale ata to va ai ole ta u ta vita le Ele ta u ta vita tangata sa fa afia ngai maia. Ale wa ale va ai na tala. Wa fia inu, wa mai wa fia inu lo wanganga. A e fia inu. Wa fia inu ile atua. Wa fia inu ile atua.
1: Amen.
0: Ah sa.
1: Amen. Amen.
0: Ya ole ya ya saufo ya. E wa ta fia inu ta ta uma nei na mato fe inu. Mai wa ta fia inu ile atua. Ai se a wā, e iai le vai la e tawhi mai le atua a le a e tawe ia. A ole, ai pei o se mea o te fia faa ta ua ina le nei a fia fi. E faa fe fea tātou, I taimi ia. O fea tātou te, o fea tātou te a o ia I taimi ia. I taimi ia e tātou te langona ai. Ua mangole. Wa tulo wo fa ngale upuna wa mangole le soifu fa le nganga le ola fa le nganga wa le o tango watu le tusipa ia tapuni ta ufa ia tu se pese fa taita ma wa uma salamo vo ina e le ta tu te masa ni e salamo lu sfu tolu e masa ni ona ta tu pese ai we fa ia tu fo ipe wa e se ale ai se a wa fo ila ia ile mia la e fa fita uli ia ya ta tu ile mia la wa poloka ai Ai ole taimi tonu alea ole au. Ole taimi tonu alea le fai matatu wola ilu fai upue. Fai upue lima. Ole taimi tonu alea le fai mai ai rota avita. Lo ua ngā ngai. Se ale mea ua efa anu anu ai. Ma e atu atu vale ai te tonu ia te au. Ia efa a moe moe ili atua. O wā au te toi vivi I ia te ia. Ona ole faa ola tanga mai ona lima. Ole watu e tāua la vale tātou to e tau tala ale tanga taia ia taia. Lome, sanga, loto, lome. Ole ale mea e te faa noa noa ai. Ole nai a te oe mea umalava. E te toi pese a e aine ia pole ala umusu. A mata pea. Ah, mata le pesi. Po le ale, le mango le tatalo. Na e tele fwai upo le ortisipa ia tau tei. E ta tau tei lua. Fai le fwai upo. Yo volo leo leo ma moyo ye le. Ise mea o te mativai. E fai fai lava fa ape na e uma e. O te, ah, e uma e upe wa suwa ma li e ale atu o lalu atu o upo ilo tangutu. Lea, ole winga la o siya ufa ma alo suwa e. Umatu ia sanga fai sinana, sinana tala. Ole taimi le na ole taimi ole tau ole taimi le ole taimi le watata wai a ona e tau tala lava oe yate oe lo uanga ngai tamai tai si aula tulo sa mo upu yamato no fo ilalo no fo file mu ilalo wa lava le na pisi vale solo I oma oma o no fo ilalo ele I uma ele I uma la taimi ma le atua le nei taeao a wa a fai e fai nei ona sao lea nei o le upu monia o taeao e fai atu wa sao foi a wa sao foi la wami o lea wa le mafai ona fa aofi atu le a pe o le winga le na le fai mai ai tu sa o le winga la ufa malo si sanga a le lava atu o oe e te fai lava ya oe lumi le ale mea e te fa anono ai a Lele mete atu tu vale ai to tonu ya te oe. Fa amoe moe ili atua. Fa amoe moe ili atua. E te toe vivi ilava ya te ia. Ona ole fa awona tanga e te maua mai ona luma. Pi ose upu lea e ta hua lava. Awa ole taimi o taimi. E moni lava la utala. O taimi tatou te o uma lava iai. A o taimi tonu fo ina. Tatou te ilo a ile mata utia. O le mafana fana o le alofa o le atua. Amen. E uma wa e malingi o loi mata. E uma wa e sao fai le ilalo. E uma walu ilalo le malu. Wa malu ulo uleoi. Ita maiti mata, ita tonu o le ainga pe aise a. Wa e ilua. O lea wa e pitanga atu. Ile e maua ailo.
1: Amen.
0: O le winga le nao la ufa ama alosi. Ya tate ule ne ya fiafi. Fa amoe moe ile atua. Awa... O lo uanganga to vivi ile ya sisi me to vivi ya vivi ilava ile atua.
1: Amen.
0: Si na tama itala fa popo. Yo na kona kona tato watu ile.
1: Amen. Mara ile upua ya.
2: Amen.
1: Yo. Sa ortala to spoya of yo umalava mai le nganga ole to ia ya ngai ya o wai fa poto ai tato le a mi ton wole atua. Ah yes. Ife me fu salam was fu fo po mo mo. Po mai yo vai. Etele tu u ba maina e mato. Ma etele lili u fo i.
2: I like that.
1: Yo, if ma etele lili u fo i tu waso, e yele poponga.
2: Wow.
1: Alleluia. Itu waso fane, fape ne. Le tatu te o mai tatu te etotalo, ona e yai o mana onga.
0: Yeah.
1: O tatu tangata.
0: Yeah.
1: O tangata matutua. O tangata mamai, o tangata laiti, o tangata malanga, o tangata fewai, o tangata lo mau maitono maota. Aleluia. Alela fa mai le fa upu ona lo watu wai. Wa fa anoa noa lo nganga I to tonu ya te au. O le mea lea, o te mana tunatua ya te oe ile nu.
2: Amen.
1: O yori tana. Aleluia. Fa mai. Male ioe, male atu heremoni, male maunga iti iti. Fai mai, o loo fevala a wa I lea moana, ma lea moana, I le vanga na mai o afu.
2: Yeah. Beautiful, eh?
1: Amen. Ia wafoi. A e al watu I le vai. Ngi vai e lo loto po, ngi vai e kafe keri. A e. E te langona ina a... Ia le bangana mai. E pisi.
0: Pisi.
1: E pisi ya orfa yor pa o ilalo. Ko ulu ilalo. Ya ai. Fa pefo I kau ngila au. Ike lango na ina lava. Aya. Alele fa atusa. Tusa ma ia I fa inga ale atua. Lo watua. Wa fa anoa noa lo wanganga ito tonu ya te. O ia mea. O le mea lea. O te mana tu natua ya te oe ile nuo yoritana. Ma le atu heremoni. Male maunga iti iti. O loo fe vala awai. Wow. O loo fe vala awai. Lea moana ma lea moana. Ile vangana mai o wafu. Yo le afu.
0: Ia,
1: amen. Pa uwae. Aia. koe
0: o le latou leo
1: amen o le
0: yeah
1: o le alanga mai le vai ai
0: amen
1: ai ata to fo voi ai ia o tatou e ka ko ke bibi i ai ai tei me o mai
3: amen
1: our vailia le ai bibi i fa solo ako
3: amen
1: Boom, leo, le lava e pa'u, vangana mai le vai. Ah, yes. Yeah. Praise God. Ata to baba ai fo ila au. Ye elu elu e ala au.
0: Yeah, ile matang.
1: Ioi. Praise God. Ya ata to. Ya vaftai ai le tuai. Ele fa pena so tato. O langai. E fai ai aso uma. Tato te vivi I tato te vaftai le tua. Amen. Ai le kusa manga luenga ye. E ta umai ile afionga pa ia le atua e fa atusa yai ioi amen le fa mai o lo fe vala wai I le moana ma le moana o le winga tala foi ele kasi se moanga o le fe vala wai fe mai I le moana ma le moana haleluya fe mai ile vanga na mai ile vanga na mai O faalinga mai ilunga e tu ou ngalu ma ou peau umalava. Ai sa o a. O le ngalu ma peau. E fe ngā I o iai. I oi. Aleluia. Pe mai e pule mai e ova. Lona alofa.
0: Thank you, Lord.
1: I le au. O ia te au foi le pese. Ia te ia, I le pō. O le tatalo I le atua, o lo wola.
0: Jesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Pese le au ma le pō. Tatalo I le atua, wa o ia mai le tato wola.
0: Amen.
1: Pei lau tato a fiafil nei.
0: Yoi.
1: Aleluia. O te fai atu I le atua, lo papa.
0: Ya.
1: Se ale mea wa e faa ngalo ngalo a iatea. Fai mai, ai ole mea o te te aluai ai. Male elelea. Ona sau, ona ole sau a mai. O e ita mai ya. Amene.
0: Amene.
1: Olo kako mana tua ole tu e mafai ei foi. O nga kako wa, kike e aku ye ita mai.
0: Ya, amen. Manga kunga kunga.
1: Ayoe.
0: Mafau fau ya.
1: Mana tu natu. Ya, efe soso ani mai aile atua ila ufina ngalo. Malo ufo iloto.
0: Ya.
1: Ina ia mafayona tato tete eina ime ia e fa'la ve lave mai.
0: Yeah.
1: Aleluya. Ia bi ia ile atua.
0: Maa sanga. Thank you, Lord.
3: Amen.
0: Ia ola. Ola tato ufa malo sile na ae ua. Ua tatala tato ulaina o na ua tatala mai le tato. Tato pule lae. Va ai mai o ia ole ue tato vala au.
3: Tato ulaina. Fafelo ya tsile laina sauno mai.
4: Patalo fatu safman malo yesu kriso ya oko
1: yo. Talo fa Paulo.
4: Talo falava salo me kalsanga.
1: Aleluya.
0: Kaulo to.
4: Yo le tua ki faron longo tu lava yo to ki fonga yo ye inu lava lo. Lo to ya oko.
1: Ya inu amene.
4: O polo pola le tua.
1: Amene.
4: Por fola le tua le vaile a ta tu ki fein wai
0: amen
4: na ngata vaile o tu fonga o sau mal pa unga na ngo na ile nganga
1: fa
4: pa na mia le talo o a uma so ma tu ainga e mai si sa ma ti kalisia
1: amen
4: le mole na te I duma o fionga fa tua fa mo mole talo mo ma o ma so ko rua mai si sa ma fa nau no ma Fanau mafanau, kalau mahu masih matu ikalisia, foi na yo fafine yo lo ifarmai, leitoa, foi le sumale, efau malo lo manu malo ya faso maone, fau na yo matu wainga, na ya wainga, ya foi faltua ya sur, maone mole lava utopio, mana onga kat, mole lava.
2: Pia le liwa, fafunga le tua yo manonga, ila uitamai ne ya fiafi, aleluya. Ya se o maya se upu mailana fiongpa ia le tua ne ya fiafi, mai lo wa tu wai wa fa ano no lo wanganga i tonu ya chau o le mele o te mana tuna tua ya si oe i le nu o yori tana male male hatu hele moni male maunga i titi o lo fe vahala a wa i lea moana male a moana i le vangana mai o peau ua fita ya i mai i lunga ya tia o ngalu mau pea u malava vi ia le atua i lana upu o lo o fita la i le nganga o le atua mo oi maa u nei afi afi mama ia tato ufa atua tua atu i ate ia ua ele ai lava se me fa ingata i ate ia la ia fita la ia i foi ia uto o mai ya tia o uto umai tinga ina mafti a venga o a ufo i e malolo ai uto ia uto amo ina la uamo ma ia uto ufa o ya tia u lenga maluma le loso mawalalo mawale o seol malo longa mo sao seo nga sao se talo aleluya le suafa mano malo yesu ke viso e siti atu ai paulo malona a inga atua le nga seileo na suafa fine fartua ya sulu tina ya leiloa tina ya ema fanau fanau fanau aleluya le nga se foilele sunga le fafe nga inga ngalue mano malo male fartua le ekalesia no fo atofi aleluya tu inatu ha ila uafio faso ia ia ila ufa malo longa ya seia le nga seilele a inga aso maso situ inatu ya se oe mea umalawo wawe feselai a fai mato teo le atu se mei luango ilo wingo inase fai alava ili suafa manu malo yesu kebiso e fa manu ia ia ia paulo malona a inga ave o ia o se toa pautu i tono le a inga le nga seilea to tono le kalesia fa manu ia ia seia fa manu ia le fanau fa manu ia inga luenga fa manuia ya onga le fa na utama ya fa manuia fo le susunga le fa fe nga inga male fa tua ale nga cha ile ono fo atofi aleluya fa manuia ile ekalesia aleluya ya yailo fa manuia nga tsono ya se la so wa we ya fetsa laila va olo manuia o se vasu ya se oso o se le ba tua ya se oso fa pe yo na vasu la langi a wale a tua su vale o so lo so o fo to se matsa le suwa fa yesu kristo amen amen
0: amen amen paulo
1: haleluya
4: ya ma tele ma le fa lo alo ke o le tua le nga nga fa pe tele na va ya o to sionga Salome tarsanga e mai sere ka tua ya tu loto fatai mo tarsanga moria.
1: Hallelujah. Thank you Lord.
4: Na ho le tua ona fatu munga ma ona fatu mianga. Amen. Sa afa auto atu ya te tou alu male mana o tou tanga.
1: Thank you Jesus.
4: Wa lava ni anganga mo o ia mo lona ngalo fa mia fo tunga ya sau.
1: Amen. Lava.
4: Really. Pamia le tua na taime tua ma fo matala fideli. Ia ile anga leo le tua ilo ututu e taliwa ki maota malawa. Kai kolau le suafo Yesu yo tu wafionga e kaptai tele lava mbotar sanga. Familia le tua.
1: Ai lava Paolo. Sifuwa ia oe manuia tele.
4: Ai lava.
1: Ia fata alo fatu tatova la awe nungole laina malolo nsa.
5: So ipua mungia ia o kopal kua. O ki ngā poi o ngā ruenga.
1: Talo faulungia. Ai awa
5: maru ru o ngia piapi.
1: Haleluya.
0: Anga ile ngang ba iya.
5: Kaloba, kaloba lava. Iya o, manga o nga masangi lava koinga. O ka vae lava ma, o ka maka, o ka kua. Iya ai mai se iya si o ko singe o ake il pali ma. Iya si o whangau. Ngā lue ngā sara wai umari manguia ngi vai aso. At singe ya Monica, kuwa fo ya onga question. Ya sioka singe ya lo murianga epi, lo ikalais keke. Maha miya se kakalo, fa mole mole, umako vala vala lava onga onga aluenga. Ya se kalakula siko inga.
1: Talo faurungia.
5: So ipua munguia.
1: Aleluya. Ese fue le manta mongfio le falungo longo ato e sao sao noa mai.
0: Oe, amene.
5: Apsikai.
1: Tele ata imika kefe pasi ai ai. Ai ya. Ime ya ai. Faftai le atuwa lo moa ale so ipua lau de lei ate.
5: Aleluya.
1: Amen. Fai mai la tala tu spai el salamo esfuma le ono fai mo mo ma le lua. Yo vai. O laua fio. Ole leo leo ma moe le le.
5: Ya, pa pitai.
1: Koi fai mai. Ma le ma tala. Yo e mai lo watu wai. Ia e leo leo mai ia te au. A wā o te faa tua tua ia te oi. Koe fai mai. Lo wangai. Wa e fai atu ia iowa. O oe lava o lo wali I. E le au noa ma oi.
5: Aleluia.
1: Amen. Tama ea.
6: Ia.
1: Wa ai oi. E alofa I ole atua I atu oi.
5: Ia oi tama.
1: E tātou te tau tau fai mai wha ai loa atu mea I a tātou te mana na o ai I le atua.
5: Ia oi tama.
1: Awa o loo manatu mai o ia I a tātou. Pa ale fai mai ai. Le tama loa ta video vai o laua fio. O le leo leo ma moe le le. Na te leo leo ya te oi lo tu lai, na te leo leo ya te oi I lo no foi lalo se tu lo, ia po lo ta oto foi o to fanga. Aleluia, te ilo oi.
5: Aleluia.
1: Ki mga eka okolo ya, Yesu, ya, wa ule, a ule.
5: Ia oi tamo.
1: Pa imai I nele, pa imai Yesu, Yesu I te le te a ese maa. Aleluia, te ilo oi. E mana ole atu, e mana o Yesu, e kau ka umaa kwa mea ngai.
5: Aleluia, tamā.
1: Ka kuke kau apia, e alofa mai I oe. Puna haivi lea.
6: Yeah.
1: You know, puna haivi lea.
5: Amene.
6: Taitama.
1: Amene. Ale la fe mai ai.
5: A se tai.
1: Lo watu wai, ia e leo leo mai I atau. Awa, o te fa. O te lo o le tamā fa atu atua.
5: Aleluia.
1: Ai mana o mia fo ila. Lo ia ia te tono lo mo, ta ma te tono o tofa. Ma e fai ato I pe ia la tata no. Awa fo I fai mai, o lo ia ile tu ele me te ia.
5: Amen.
1: A fai la o lea, o lo na winga, e fa afonga.
5: Aleluia.
1: A fai la e fa afonga mai, o lo na winga, e tali.
6: Amen.
5: Aleluia.
1: Aleluia, mai lo wa nga ngai, wa fai ato ia iova, o o e lava, o lo wa li. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
5: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
5: Amen.
1: Ma ke lo mai te tali to ole tu ole tu e alofa.
6: Amen.
1: Hallelujah. Pai mai la ia e fia fia lo loto I la ufa artanga. Te fa Yesu. Yesu fa te kai. Pa pe kai e te fia fia I la ufa artanga.
5: Hallelujah tama.
1: E alwa I lungo le nasa te ro Yesu. Ona lo wa lofa ia te au ia o wola. Amen. Pai mai. O te pese atu ia Yehova. Awa. Wanga lele ya ta.
6: Osana.
1: Alele, weva. El kamalo le oka bika e pese ile atua. Ka uka o ile atua na mana onga mea fainga ta.
5: Aleluya.
1: Mami di. E ke lo la oi. O ese tama nga lele o ese tama vidi. Aleluya. Na. Ai kamo lo la e pese le kama. O a unei. O te fa atua tua ilo walofa.
5: Aleluya. Wepe me
1: ane te fa atua tua. Ah, ele fia fia mai le
6: ta. Amen.
5: Amen.
1: Amen. Vai ta ma o te fa tu tu. Al me foi na vai ta ma. Ti so so ani mai fa tu putele lo fa tu tu ia te oi. I lo swa fa Yesu.
6: Amen.
1: Amen.
6: Sala.
1: Ya.
6: Talo. Ui.
1: Alo lo ngia I ole na o tala tala u mai luma. Lumo le li ime a umo ya te oe fa ma o ai alo fa tele ati.
6: Ya te ati oe.
1: Ya te oe ma le fa na u ma le a inga atua.
5: Ua fa ma lo fa ptai. Ya o tu per tua.
1: Glory to God.
5: Ala fangia ele tua.
1: Oi.
5: Mi foi ole atua ma le kua. Lunga wala.
1: Tu fa fine. Fa na.
6: Aleluia.
5: Fana umaainga ya manu ya tele ne ya fiapi soy fua ia
1: fa soy fua lunia
5: soy
1: fua tolu fitu fitu ta selima ima tolu malo manele le tala talanga atua lae malama lama lele ili afionga le atua tolu fitu fitu ta selima ima tolu ya olo mate ufa atali ae
0: le wer tato vala ou le la utalina.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Fatalo fatu ile wer la ina saulo mai.
7: Fatalo fatu to va se kofine
0: tale. Fatalo fatalo fale tama ta imai le matale bata.
7: Ya malo la van so fo ma wa malang ni ma.
0: Ya.
7: Fatai fo mo le fa ma lu sine tu la ne asia si ele tua.
0: Amen.
7: Fatai fo mo ta sanga mo ni na va ya so mo va ya so. Tenga se tono se ojale sia e mi fo e na yo a inga e ma utina mal fana ai o mana o ma sani a tu na tu lu ma ta to ma tanga pa mol mol
1: amen
7: le fanga lo ina si u tama tu ina wa sa ye o ye tono ma tanga singa ya we se le o mai lo po o se ti a tu tu na si lu ma ta to ma ta talo e mi se le no fualo Mesti saya ujale siapa tu mana bayai macam itu, saya nak yalah mana? Ia lekangaluin aku lah tu ulo fatau tu dia mai gentino, engah tu no mau sama lah dia, mesti kalau mai susu, leh fatau tu dia, mesti mau sama tengah tengah tu dua, kalau mai kau yang naik fana, dia tu ina tu lama tato,
1: kalau
7: lekangaluin saya uso ya sepule ayah angila. Ina tu dia mana tua uye tato tato sanga, emas itu ya utinam siapana umsai tua luar malatu fana, ya emana tua tu mana umpat tu si uso masih anak fana usamua, lo tau mai lo mama ilato, lo fato tu dia mai lo tino, ya itu ina tu lo mata tu fun talu, wal me malih si fana talat bel me wujup. Ya, o vili mai lo uso mai mai o su ele le fosa moi mali e o tau mai la o lo uso la ma wai le mai mala na fa na u si tuila ai tau mai ma o fa mai o le se mai ai ma o le fa ya si ai o le o ma na u fa o te lo fa tu wa tu an ta tu ma tal o fa ya vai o te tau o fua o ala na mama Olele tatalo ma na pungi e fatu
1: Praise God, hallelujah.
7: Ae toa anga e anga pungi ma tatalo. Le fote tatalo atua
1: mo ondo.
7: Ae awa le fatu atua ina mea. Ele pule ni ti apolo ni holongi tanga.
1: Amen.
7: Ia ole mana unga na ito ina atu mantua. Si o uso mo si anafana. Sa moa pa mole mole lava.
0: Aloni. Nina. Talo fai ya le atua. Fai mai le si salamo le ala fai tawina ole nau nau te leo tabita le atua pe ya ola lo wala uso ya le atua e ola uatua lava oe o te ala sa ili ya te oe uafia inu lo uanganga ya te oe wa umatua nau nau watu ya te oe le nuu nau mati elai lo ai ele ai ni vai ele ai ni vai yuwa aula matu tama ole anganga le na ole neti na ole nau nau
1: Ame
0: nau nau ya te oi tama pe ona e fa'afofoga sila sila tama i lana vala'au mai ona vala'au masani ae o lo'o i ai le fa'aiʻuga o lana vala'au matou te fia amata mai inā la matou tatalo o le atua ae si ona uso i sa moa o lo'o gasegase ma le aiga ia o sa'iliga o vai ta'u e matou i lalo nei o fofo sa moa Ya e matou te tatalo le atua e e si atu ila wafio ile neia fiafi ile su wafo kiviso matou te tatalo ia i maua se fesota inga mala wafio le atua e po o alava to mafiti o lo maua ile fasa amoa le atua matou te tatalo le atua pei lava o la matou fa malosi ile neia fiafi ya i matou ina ia maua ia matou fesili ia matou wanganga ia matou tau tatala ia matou wanganga ina ia o matou manatua po ofesa wa ilo matou maloti tamā paiatu paiane paiifo i siona uso ma siana fanau atoa i le suafa o keriso i le suafa o keriso lē na maliu mo matou uma lona toto ma ona faalavalava le atua e na maliu ona oi matou tamā na maniu po so o sesi lava tamā siatu ma lo matou loto alolofa naunau faamālōlō atu iā te ia ma le fanau le atua e o alava nisi mana tu te mama tu te le ma tu te si ilunga ila wafio ile si wafao keriso ina ia talitonu ina ia toisi yaki ile le afionga ale atua fa amanuia atu mea o mawaini malosi ila lonei a ai matu ti tatalo ya a palava a palava le tangata ave le fa fitai ilunga fa ai ilunga a wale fa ai fa fita uli ma me wa mau ai lalone a ia fa ai ilunga ta ma fa mole mole pa ia tu pa ia ne pa ifo le atua fa malu lu ia te ila to ma le fa nau le tu ai tatalo molo na ainga a toal le vala au mai pe ia fa malu ma le male ainga pa yatu pa yane le atu ma wale malo si fo ile aso male aso a wat ti uche olo fe nga yai le kalesia ye masia na fa na fa fe tai sia na fa na male va ainga le tu olo la tu ta ma ye fa fu olo pe lo na soi fu a wanga luenga olo fe nga mai ta talo moto ni na male fa na a to ale au ainga le atu ai le e kalesia pele ya te ia le atu ai au au na le atu e fai tofi le atu ai ma tu ti ta talo pa ya tu pa ya ne pa i fo wa au le atu ai ya maua le malo si fo batu maua le malu lule nei taimi ya maua le malo si fo le tangata le atu ai au ati ute o lo fe nga ya mai la tu le nei vai tau.

0: e se anga luenga wa mana ale tu e i tangata wafa manu ya ina o latu o langa ona e leo in tangata o latu a inga a walo lo fai ai lungua misi a koa le whana o moi a ia wa maua isi tangata i le wha mani anga pa mai e lango lango le li ye ua puapua ngā tia a e lafo ina i lalo o e ua amio le anga amene o le mela le na le awa tatou te ilo e le ia se se manga o e amio le anga a e a tatou feia ni ngā luenga e le ia lofa ave lo ta mama lo tinatu i o ia e sau e fea lua e mafai uma ya me to no fale si uta mama si utina ala no fo no fo fa no no mai o atu loto amen yo ma o fo ya ile ba so ne na haleluya o at boy bole ai o mani tanga tana ye mo mo a wa fo mai na tanga tala wa ye ai te va ba ya tu le tilo tilo mai male mata fa no no haleluya ye ta ma fa mo le mo le so wa fa ma no ma le yesu ke riso O a ao ma fana fana o a ao a lofa le tua ma tu te ta talo ina ina ia e pai atu pai atu ma fana ma fana fana aile ngatu fo idea ma tu te ta talo ina ia le tua lau faa funga ina ia pai atu ia ahinga
1: amen
0: o la tau faa nau ia poni usa fo ima nitua ngane ina ia faa pe nana ma feona la tua atu e asi asi atu ia te ilatou Pa mole mole e bate ele loto fia fia ia wa la wa fia ole loto fia fia ole vaila awa o male haleluya yo vailo matu tuma ole nale bala pa mole mole yesu amen
1: amen malo tolu fitu fitu tasilima iva tolu bala au mai fa fitai fo imoe olo fa fo fo mai ia ole a faise ole a faise tatalo wo sauli tau malulu tuma fa fa ia inga Nai a inga iai whanau ai mai se lava. Ile a, ile ia lava, ia lava tā pena ma sa uni. Ta mā ae mātou te ho atu ila ua fio si iatu uma. O mātou a inga uma i New Zealand nei. Ai mai se lava ila atou. Ta mā olo o leo ato atoa ni mea a wale tā penanga ili tau mālu ulu ua o mai. E ta talo le atu wai ia maua le mā fana fana. E iai hita le atu wai. O me o ie afu o moenga tulou o mea uma le atua ai mai se mota mai tia matangata matutua le atua ai matou te tatalo ne i tele le alu o a matou se leni isi mea ai ngalo ai me sili ona tāua le atua ia whaapea ona musumusua musumusuina o latou wanganga mamanatu a wale tāpenanga ina ia maua le mafana fana a wā o le mafana fana o matou fale o le leleifo ile nā o matou mafutanga le atua e wa pesi mai le tele o le mau faa mai le neivai taimi ia o ailo matou fō maisili o la ua fio a wa uma ona etu umaya ia iai o matou mafaufaunga ia i matou o mātou loa le mēta tau na whaita mā alo whangia ai e olo sā iri ngā luenga e le o lava le sēleni a inga le atuwae e olo o fia maua le atuwae ia sēleni a wale totongi ina o nai o lātou pili o le pawa o le vai o a umata mā ai e tā ua ia i mātou le tau tau atu o nei mea na e fai mai e tau uma atu ia te oe o mātou manatu na e fai mai a Filipi awane i o mātou popole i se mētasi ai tatalo ai tatalo fai mai tau atu ile atua mea tau te mana na o ai a mafaa fetai atu ia te oe ona o au ngā luenga o lo fai ona mātou ilo ai lea o lo file mu o lo file mu la lea fai mai ele ai mase mea ile lalolangi nei e tutusa ma lo file mu fai mai ele ole o ai o mātou mafau fau le atua e fisu osoani na i mātua ile vai vai le atua e asia si atu asia si au po aisi o a inga o lo fisili si ili telefoni po o a mai matou po o a mai ilatou na ita maiti tamama tau titatalo ya ili alofa ya yeah, imatou le ile vai a inga ina yo matou tua o ifo ima le matou va tilo tilo atu le tua e matou te tatalo ya fa apeo na tofu tofu sia le tua e ina ia manuia o le maua mea i lima a wale ta penanga o a inga ma whanau ya e mai se lava nai whanau witi whanau nai pepe fou olo o ia i a inga le tua e tatalo mo ngā luenga o matou tangata e olo fa atari tari ngā luenga ta mā lo walofa tu noa ina ia tu watu o lato ingoa ilunga o le lisi ile atu wae ina ia vave ona maua se mapusanga ma maua se fesosoani o lato wa inga a ia ia ipea le loto le tama le loto olo ia ile faa moe moe e tatalo e o ile loto awa le ngalo le loto wa le loto e fetau ia imalesi ma ilo aifo ia o lafo ia manuia isi o ima atou tama o le tatalo lea tu watu ila wafio o e te si ila fia mea uma ili suwafa o ke riso Amen, amen.
0: Amen.
1: Tailava. Go, Amsanga. Oh, you too. Tolu fitu fitu si mai vatolu, tolu fitu fitu si mai vatolu, ya. But si si tatalo ya su lot.
2: Ya, la o tatalo mo. Ila tolo o tala, ya lo na fila
1: ngalo.
2: Amen. Misiona. Ya. Tuke viso estu ina atua ila na fana o lo o tala, ya lo na fila ngalo. Misiona. Tue faole nei ke lope tama, ya lo malemana la upu wa wa efeche lai lava. Aleluya. Manuia le mea wina asu e ila upe le to ifu ifua mai e manuia le mea o te fina ngalo i ai o ia fesa lai fo ia o to sa ili lo ma lo ma la ua me sonu o na fa opopo inai leo ia mea uma ia asu o to fa manuia i susunga i fa fe ngainga o lo o tala ia lo na fina ngalo aleluia ia iai fo inisi la to te alo lo fa ia ila so fo wa ini meo lo o fia mana o mia ua o oe ole asu a milionea aleluia fo o ayasu ia se ila so Amen. Amen. Mea uma wa wa efesa lai lava o lou manuia e se amaya ya se imasou e se le amaya ya se imasou fa peo na amaya le lalangi awa le asua suvale o masou awa fo imasou se masa awa olo soifua o Yehova irai Yehova rofesa wa efesa lai to olua to otolu e tarta loi lo suaf e yai fa asasi malawa fio fa amanuia ya ilasou haleluya lo tala ia lo fina ngalo fa amanuia fo ya ilo nuo Israel Luna if it's a lay a matto famanuia to famanuia, ya imato famanuia pa Yerusalem, famanuia ilato lo tala, yalo filangalo, lo to two I, le file muo lao fio, ya yalo, angale, lunga ya say lasso, for yasu ya say lasso, meomana mia, what to uo lasso, ainga or no oemalo filangalo, e alelo suafa yesu, amen,
0: amen, amen, amen, glory to God, hallelujah, ya. I alava le atua. O le au tutala mo le pale mio sa moa. Amen.
1: Na oia po la ko umama le suwa.
0: Na oia. Na oia le au tutalo ai. Tutalo i fuo dua mo. Ia tutalo mo le fa uunga. Aia. O le fa malo longa le atua. Ia ilo tato. Fa atu atu atu le ili atu awale pale mia wa Samoa. Fata oto eto lo watali iye. Awane ingalo ya te oe la utu la fono. A iya tausi ya upono wa inga ilo loto. Awai fa apopo ina ya te oe waso etele. Ete olai. A toa male manuia. Aleluya. Tato te taritonu ina o mea ia le tato te mana na o ai ina ia maua e taitai o le malo Samoa. Aleluya. Awane te ama oele alofa. E mana o mea le fe alofa ninga. Aleluya. Male fa maoni. Ia asoa ai lo ua. Ia tusi ai le papa o lo loto atoa. Ae awa. Le fa lango lango ilo lava ata mai. Yo eta ma. Ma tu te mana o mia le fa lango lango atu ya te oe. Le boto ma le mana ma lama ma ya te oe le atua. Aleluya. Eta ita ina ile malo o Samoa. Fai mai. Ia mana tua o ia yo wala uma. Ona fa atonu wa ile o le atua. Ata to mana tua o ia. Ona fa atonu tonu ma ile o le atua. Afa atontonu mai la le atua. Olono wina, emanuia.
2: Amen.
0: Aleluya. Ona manantua, ona fa atonu waile e ia. O wala, awa yes. ete fafia boto ye matau ile atua ia alo ese ile leanga aleluya selemana na ia omia eta la patai mai ile afionga le atua me ole fafia boto ele lele boto ale anga fafia boto foi mai ia matau ile atua I say, I've won my tail, I told him a tongue, a little put. Amen. It's a yell, my love, for me, ya allo essay, Lilianga.
2: Thank you,
0: ya file, mea. My me, my lost yellow putty.
2: Amen.
0: My me, sue, I owe Ya e availe tua ilo oa. Wani tamao ainga, o moa mai, don't roll my loss, I'm oa. Hallelujah. Ya availe tua.
2: Amen.
0: Malefa apolo polo, o amea umetupu.
1: Ya.
0: O falesaito ile mau e tup voi lau falesaito ile mau. Aleluia. Angalele ile tua isui umole fono. Amen. Ioe I ya mau se fe alo faninga. Mase soifua tau safia.
2: Aleluia.
0: Na ya abe ese ina tu manga matanga ona oleva ba ya tutu pulanga fayae. Aleluya ina yetu tupu ai ya maua ni ni, ni tupu langa la tu te ava mama ta tau ile atua aleluya mafea alufani mafea batai e fai foi mafea taita inga lele itupu langa fai ya e osamo fafitai foi ile atua ile ngaluenga tatalo isusunga ifafea ngainga oe kale esia E tali tonu ina, ele otu ina ilano. E susunga e fafe ngainga o e kale e sia e se es. Ia le malo sa moa. Mo le faa ola ola ina, o le faa vae.
2: Amen
0: e la wilo sa moa. E faa vae ile atua sa moa. Aleluya lo mata utua. Faa manuia ma faa malo lo. Ia li ipule. O matanga luenga ta itasi o le malo samo. Aleluya. Ta mai ta ifo I olo o ngā lulue aile atua bi ia o Yehova e wha ababau. Ia abea lato o aunanga. Oni au aunanga e fia, fia mai ai o elo mātu utua.
1: Ami o tonu.
0: Io ta ina ile ami o tonu. Ona wha amanuia mai aile o le tato watua ile malo samo. Ile au ngā tupulanga fo I olo o fai mai. Aleluia, tama ea ya angale leila ufio ya ese fia lofa ninga e matango ufia wa au noma le lofa, ele fia fia mai o ele atua tama fa afeta I tele fiso soani mai eo matou manatu malangona matou te fa lata lata ato isa ili malo atu ya te oe lo matou watua e fa amole mole ole nale bala au e ala ilo suwa pa Yesu
1: Amen Amen, malo sang. Tolu fit fit ta silima iwa tolu iya ole aufa iya lasis talo mo matau malo New Zealand. Por tato malo New Zealand olo malo atu a wai tatau lava matau. Fai mai paulo iya oto a tatalo mo me olo oto au ma waifo. Vi iya la wafio tama ma atu tesi iatu ilu mo la wafio le malo New Zealand ni neitaimi. Tama wa esi la fia le me olo oyai le tama o aino New Zealand. O la ato wia olo olo pulea ma olo fasi wa soaina tatalo tama ile mato ile alo atu ile ma ile tau malulu le atu wai tatalo mo ainga tatalo mo fanau ya onga tatalo mo communities olo tau mafaye advocate ma tau mafaye ina ia fiso soani mai tatalo le atu wai na ainga uma na tangata olo fia maua le mea ino nofo ai olo fale tonu le atu wai e tatalo fo imoe olo fia tau mamafa olo ile ala le atua mātou te wa aipea ia ile aso man ia aso I tutono
2: glory to God hallelujah Jesus
1: I tutono o mōr se ia ile atua o isi maumea umata mā ta mama tu te fai atu ila wafio le nei taimi tu watu ia e wha ngā oio ina loto ia ia ile a nganga ole alofa ia ia ile a nganga ole alofa ile malulu ina aluenga le tufa tufa ina ole seleni ina ia wa ai lava le atu wae na ia inga na I whanau le atu wae wa ai me olo wha le tonu mai a onga le atu wae olo fia maua mātou te iloa u mapolo kiki olo ta umai lunga ole lunga ole TV le atu wae ai mātou te iloa tala moni le atu wai le anga o mātou le mātou te fia ngai maa ina wha amole mole ta maa alofa atu le atu alofa tu noa ina i ununga li ina i fanau le tu wai o lo fa atali ni application po wa uma ile ile work and income wa uma me o lo na na ia ina ia mau a wa la vale soifua ta mai ta wa ya i matu ia ia lo fangia le tu al mafa na fana o la tu mau ta mafali le tu wai o la tu fanau ya onga o te o lava lava onga le tu wai ma tu ti tatalo atu ia ai mai si ta u mafa ina ia lele a wa ole ola nga lele le ole tanga ole ta mai titi le atu ia ole lava fa asua ia inga ma tu ti tatalo atu ai ta malu fangia alo fangia uma le atu ai te si la fia itu e fa lo fangia fa manu ia le palmia fa manu ia le au su fono uma lava lele pa male o a uma ma te upati le atu ai fa manu ia fa fetai molo late o alo faiva mole nei vai tau le atu ai e ma tu ti tatalo a fetu una i paketi ale ale ale malo le atu ia ia se se tu fa tu fa lava le atu ai a wali tipi tipi ina ai se tu fa tu fa ina ia so le le ma ia fa afia fia ina si tina ma si ana fa nau fa afia fia ina si tangata matua o lo fia mau ale fiso so ani fa afia fia ina si a inga o lo fia mau se fale malu e no nofo le le ai le atu ai fa afia fia ina si tangata fia ai le awala o lo tele le mau community se o lo tau mafai ina ia maua fiso so ani ia a wale fiso so ani ai la to ia ta ma fa tai o lo uta talo ai le mo fale pui pui a fale pui pui le atu ai ma te uti ta talo fa afitai le atu ai e ia ile ava no o le na soli tu la fono le atu ai e le fa ape o lo nai unga le ale atu ai to ti mata le upenga fa nga fa nga chaplains fa nga counselors fa nga le o le fa nga uma le au fa nga luenga o lo fa nga ima ila te probation officers le atu ai fiso so ani ina ia ia ile taimi le atu ai ta fi mala le tafi tafi ese le le le, le soli tu la fono ai to fe ilo ai fia fia ma ainga le atu ai fa fetai tama o le tatalo le amole de mole nei taimi wa tu watu yo numa ili su wafau ke riso amene ma amene
0: amen.
1: Ke wo umi fo ife nga alo alo lava
0: praise God
1: yo yeah. Umi alava kati alo ya kapi alo lufa ya yeah,
2: tatalo mo faya onga
1: ya yeah, awesome my,
2: aleluya
1: ya yeah,
2: su wafa malo malo ma. Su ke riso e siti ya tuwa ya li imta ma taife ya yes, onga le o ino fanau ele faingo fia e faingo fia me umo na oe famanuia ya la sunga luenga famanuia fo ya li mas mai tai fo mai le la tonga lo nga lo lo fa isa nga sa mama isa tono fa le mai fa manuia ya ila so fa manuia isa si mai fa manuia ila so lo nga si se ina me ai ma isa tono fa le mai so se nga lo nga sa ma ma so se vala au le mana o la wa fio fa manuia ila so fa manuia le lo fa fo ma le lo fa le fa manuia yo la so lima wa fiesta la ya manuia le lo so manuia fo mai aleluya fa manuia ya li ma sa mai sa ile le le le lo no leia tsunu e sele time ya fine night solo ainga le lima tseo sama po tina fo ifana ya ai o maso siti ya ti ya ti o sama alofa ma pa ya su le file mu la wo fio ya sei la so ya fa fa mo fie ai ona maua le fesos maua le fe al fani le vao le sama le tina ma le fanau le siti ya su ya ti o wa wana o e lava e malia ai o macho mana onga le sua fa yesu amen
1: Amen, if I fit tie, Amen,
0: Sama. Here we are, yeah, too.
1: Yeah,
0: now, by your voice, it's Talo.
1: Yeah.
0: Oh, no, only me fear, fear, yeah, there too.
1: Amen.
0: Praise God.
1: Thank you, Jesus.
0: By my tone, my yard, I will fight to toa, only am your tone. Oh, te ulu fale to white. Ma ovi vi ia tu ya yo. Ole vi inga le me fia fia ya ile tu.
2: Asana.
0: E te le o taimi wana le ave a mana o ngai le se vi inga.
1: Ya, amen.
0: Alleluia. Praise God. Fai mai tō mai a ia te a ule fai tu toa ole ami o tonu. Ole ami o tonu e mana o mia e tangata fai vi inga. Aleluia. Fa mai o te ulu fale atu ai, ma o vivi i atu, ia Yehova. E ulu atu ai, o e, wami o tonu. Wow, aleluia. Fa mai o te vivi i atu i ate oe, a wana e tali mai i ate au, wa avea foi oe, ma ufa o le tanga. Ai se ala mi la ngalo di bi ingole tu.
2: Zene.
0: Fai mai Natali mai oia, ma fa ola. Ai. De ala fa metala tu spa ia o te bi ia tu ia tu oi. A wana e tali mai ia tu. Wa a bea fo I oi, ma ufa o le tanga.
2: Amen.
0: E te le tai mi e tali mai a ile atu e mana onga, ma ngalo lo alea.
2: Amen.
0: Wale koe fa a fo ilibi inga ile atu.
1: Asalo
0: I
1: mātou
0: tapa. I oi. Pai mai, o le mea na la fo ina, e tu funga fai fali.
2: Amen.
0: Wa fai a lea ma mea, ma ma a tulimanu au pito lunga. O le mea lea, wa fai a e oba. O le mea ta atou te ofo ai, pe awa ai I ai. O le asole nei na whaia I oba, ia ta atou oli oli ma fia fia I ai. Ai whaaponga fonga mai, hallelujah, te whaafowina neilo o langa vi di I le atua. Praise God, hallelujah. E mana o miolo tatou whai vi inga ma abatu li whaaftai I le atua.
1: Taimi uma.
0: Ioi, taimi uma, hallelujah. Ma yo vai. O te ai o yatu, ia e faaola mai lava.
1: Yeah.
0: O te ai o yatu, yo vai, ia e faamanuia mai lava. Pai mai ia manuia, le o mali umai ile suwafa o yova.
1: Yeah.
0: Waina e mali umai le suwafa o yova. Amen. Aleluia. Kia
1: risa lo tato.
0: Lo naalo pele. Yeah. Yeah. Aleluia.
2: Sana.
0: Ma ia manuia lea fio mai le suafa iova.
2: Sana.
0: Ma tau te faa manuia atu ia te outou.
1: Yeah.
0: Ai le fale o iova.
2: Amen.
0: Amen. Ele le io kako won fale o iova. E maua ele fi le mu, e maua ele fi o fia. Aleluia.
1: Yeah.
0: E maua ele faa maa fana fananga, e maua ele faa lele ingo ainga.
2: Amen.
0: Aleluia. E maua ele faa manianga moana ya tato fanao. Aleluia. Ole lele ile na olo tato watua. Mai ole atua o Yehova lea. Ua faa maa lama lama mai ya te tato. Ina ia noa noa I maya le taulanga. Ia oo inifo ole fata fai taulanga.
2: Aleluia.
0: Aleluia. Ia whawhetai lea tua, wa e to e au mai a ia I mātou, ina I o mātou langona, ina le mea e tā ua e lofi nangaro.
2: Amen.
0: Awa, a whaapea mātou te mana nao I mea e tā ua I o mātou lotu. Ia muamuona mātou loa, ona I loa mea e tā ua e lofi nangaro.
2: Amen.
0: E te alofa I mafoa I mai, mafa manuia mai. E ala I lo tua fa Yesu.
1: Amen.
0: Tolu fiti fete te silima I vatolu ia Ule avo I ola ufa yesi si tatalo mo tato fa malo lava fa malo yelo fa fofonga mai ile tato upolo kalame ai ole fili lava le me ole fa vai vai ole fili lava le fa vai vai ole me ale nai tawa wai o ya tato uma lava I tawa ilo tato tatalo ole salamo e fa se fulu ulu na yo no fa upu yo la fa tawina ye ma fa ye se tato tatalo
2: amen
0: fa ulu mo mo ole tolu ole atua ole tato maluia malo tato malosi e fa o ia ma fiso so ani si disili popo nga ole me ale tato tele fe fe fe ai pe a fa alili wina le lalolangi malulu wina maunga I tatolo ole sami pe ata alili ma so so ona suasami ma mafaanga tete ina ai maunga ilona mawa lunga Yova au mato ta mama to te watu ina wafio e o o ya imato uma lava tamale mea lea ole fa ole fa vai vai lea tu ai e mato te tatalo ye o lo fa vai vai le nei taimi nei lava la lea tu ai a o mato tatalo atu ina wafio lea tua mato te tatalo ia mana tua la wafio ia mana tua le lotu ilea sosa ia mana tua le de tu time ye fai lo tu va fanau ye mana tu ale tu wale tatalo le tu ne te i fa ape po ata talo e avatu ile wo fiole tala no atu e te fia fa fofonga mai ile o yatu
1: male vala au watu, male faafeta yatu walau faanau li atu wae, faaloto te tele au wale maa li atu wae, tapuni le potu li atu wae, tangi ila wafio, faile wola e maasani yai, se eta talo mai a te au ulangona li faavai vai, faanofo ilalo sio na toalua, ma fai yai sa wia se wawalu le ne yaso, ele ile leisa unganue wapupole, faanofo ilalo amaya e oise tata talo li atu wae, faile faanau, ava aia tu lae malo losi mai le whanau si sauia sautia sauia e nofo mai mawhai si tatalo mo lo ta ma o ula ngona lava e naia te oele tatalo mai le ali ta ma whaatupu le whaatuatua i totonu o matou a inga ave i whanau tu watu iai le tuai o nei o amea na tutupu ia onga le tuai lae o mai matau mai whaadu nofo lo ilalo ma tatalo a ilua ili taimi le na le tua matou te tatalo ia o matou whaata wa ina wa fionga le atua e o lo si ufofonga le a mātou te langona ina pe a faitawina o le leo tele o sanga o le leo tele o tūloto o le leo tele foi leo le langona atu o lo si ufofonga ta mālo fangia o mātou a inga uma le atua e bo ai lava ufa avai vai o ai ufa apala pala le atua e e leo se tatalo e tu ua ilana o le tatalo e si ia I lunga ma fa alongo e pele ia yate oe le atua e o taimi o puapua ngā ma taimi o fainga tata ma o taimi tonu a ia fita ia ia ili tangata ma lau fio awa o taimi ia e mawhai ai o nangalue mai o ia I tonu o mea o loo faale I tonu le atu ae ba umanei lawa na tatalo sanga ile uja ya sanga ile vivii tama fisoso ani mai ingalo le faafetai ingalo ya matou le faafetai le fale onoa ngalo ya matou le faafetai le tufa meli le ngalo ya matou le faafetai na I tangata ia e mawai ete ia watu tu watu wa mea I fai toto ata maa fetoto ani mai ma tatala e tatalo atu ta maa ya matu faa ngao yoyo matu lotu ina iyo matu do e o le atua e maua uma ai mea lele uma lava le atua pa iatu pa iane pa ifo faa fetai mo ila atou o lo ofaya ne inga lue nga lele ita maa ne iyo matu manao manao a olai yai ila atou o lo I community o lo o yai na ye o lo faa putu tupe e watangata matitiva mae via ta uma mafa le tu ai alo fangia le tu ai lo lato na unau ina I amen mawone sosia a wale alo lo fatu ile su wafa ke riso amen ma amen
3: sana
1: yo ita ma ne ye ye ta tu taimi to fit fit ta silima I vatoru le ma ya tu
2: Ya Allah, saya faham tu survey ingat ya tu asalam selau malitolu. Lo wangai ya efamanu asuileli. Ome umafoi osoni ya tau. Ya efamanu ilona swapa iya. Lo wangai efamanu asuileli. Mai awa foi ne ingat semesta siwana mealu. Ole efamanga lo ina umi ole amala. Ole efamalo lo ina mai atau. Ole efamalo ina mai lo wala ilisunga. Ole fa fo wina lo saule le. Ole fa fo wina lo utaule le fa pe yo le aeto. Alleluia, alleluia. Wa wa mai al ne tusi ona ole vi ole sua e mana ole sua lo me vi. Mai lo sa ile mai le sua ile sa po ya si ya se ile nganga mal fa maul. E ya fetsa Fama lo si ai leo paulo de Roma suma lua. Ma isu ina asu o tau sino ile su o le saulanga ola. O le saulanga e paia, o le saulanga e malie, o le saulanga e faa neene inai o ia. Chalanga o so, fai mai ea fio le su ai lona vi inga, fai mai ile su a, ele ea fio e fale fai e lima. Aya, ea fio ya so e mau, a wao o e mau, o le fale ea fio ai le nganga paia o le atua. O te fia fia sele, o te siva, o te le mao na uo iloa le alofo le atua. Sele pupuanga na oilo wolang. Ayo si fapsa ili atua na yafaula ino maya uchunga mau. Ole iloa pasta sanga. Ose fapsa ili atua ose le mau. Wafai ma yesu ae maa chau chau wa ilumo chungasa. Ose maa foi chau chau wa ilumo lo sama. Ile suwafo yesu amene
1: mamene. Mene malo tuloto. Malo le moli mau le amalile.
2: Aleluya.
3: Amen.
1: Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen
0: ma fatia ni se otangata ni ah ma ave ai ma mani me e se ai o la to ma fo fo ai fa mela sala tu spaia o fa i fo le tangata vale ai lona loto fa mai ele ai se tu ai fa mela kala ku spaia vole anga la vai la to ba fa mai o ino sia la to wa mionga
2: amen
0: mm fa mai ele ai se ta si wa mio le le fa mai o lo sila sila mai o va mai le langi ile fana o tangata ina ia sila fia pe ai se ta si wa foto
2: amen
0: e manga ole ko ka ro ke popoto amen ale la sa ile mai le tu pe ai se ta si wa foto fa mai o lo sila sila mai Yehova mai le langi ile fana o tangata ina ia sila fia amen. Pe ai se ta si wa foto se wa sa ile ile atua le lanta tu fa no longo fo ye fa malo si te mai ta yo malo ne fa mai ya sa ili mo mo le malo le tu o mala na mi o to na
2: lolo to
0: na me fa po po ame a mai pe ta tu sa ili ile tu e nga me le lo lo ama me fa le kon pe aka ko fa ngalo ngalo ile tu fa mai ele oi lo etele lo e fa mai ele oi lo e e ila to uma lava o e faya mioleang fa mai olo o aina e ila to lo unu well e pei ona la to a ai ime e ai wa la to val au ya yoba wa mat ta tele ila to ile mea ile mea awa oile tupulanga we amio tonu le atua kaka amio kongu fai mai ye ye le atua ma ngai ana ya wa amio tonu yora ka ke longa ni me ma wa tanga tanga amio tonu pe me ye u ana popuanga tia le olanga ai alo fangia la vai le atua e ta ola ina mai ya vai le atua iyo amen e alo fofo tanga ile atua tanga tanga sala ina ye foi mai
1: iya
0: To lili umai. Lili watu ya tia. Mamai ua oto. Fa amaina le filifilinga a le ua puapua nga tia. A wa olona malu. O Yehova lea. E inai tangata fu ngai puapua nga tia. I am your kong. A le lai pe ye ulangi ai fu iska. Fa me iwa kou fa amaina le. Le ami otono na itangata puapua nga tia. E. Tia iloa, sena te au mai a mai siona, le fao la tanga a Yehova.
2: Yeah.
0: Amen. Amen. Israelu.
2: Yeah.
0: Pe a, faa foi sia mai e Yehova le tafeanga. Alona nu, ona oli, oli ailea o Yakopo, e fia fia foi Israelu. Well, ale mea, a mea oli, oli ama mea fia fia. Iyoe faile tua, be a koe fo I ma I atia. Ai baba I te mine I te utwai. Alleluia. A tato tuoe fo I ne ile tua. Ia pai se te. Iyoe, ole tua lofa. E angani lei, e fa fufonga. E fiso songani fo ile tua. Be a tato watu tato tino watu ile tua. Le mena te fina ngalo ma o mana o ai. Aleluia. O le sili sili le ama le anga le leo lo tato utua. Me ye le uma lo na alofa. E le uma fo ilo na fa amaoni. O tato wa ya. O le atato le mawa ele fa amaoni ma le. Ma le alofa o le atua. Le atato wo esi. But it's there for the asking. Aya. Ma me yo le atu. Ona fo ina mai ai lea ia te oto. Tui tui atu. Ona ta tala ina mai ai lea ia te oto. Alleluia.
2: That's it.
1: Yeah.
0: Okay.
1: One more. Okay, yeah. I'll do that.
0: Praise God. It's the word for Jesus.
1: Amen. Alo sanga. Ia ola ufa ia la sita talo muli muli la ua. Wala au mai ima tu bos.
3: Alofa.
1: Oi, oi, fatalo fa atu ilia ole laina.
3: Alofa.
0: Talofa.
1: Ole au wa.
0: Le au.
3: Ya maror so fu mangua ke ko for ko va ko la mlam fai ul por kala me fa mon mole. Ole wo ko fa la ve va ya.
1: Ya
0: sa no.
1: Ka la mai.
3: Ol ka ka fi ola.
1: Mm.
3: Tu
4: Leroy Masavana, ole amalanga atu isamoa ya ai mai se foi o fala belave po o mea o fala o lao ala le atu wai e malanga atu wai ia male fatali mai o ainga le atu wai o maua o ia ili fa anua noa i ainga o na oe pele o wala awina le atu wai matu titatalo le atu wai ye fai savana mali roi mali au malanga mafa mafa na falanga ile ainga pe ata unu watu le tu ata watu malolosi le au malili ai maisele nei tu le ainga o mea ia e fesoso ani ia ima tu i taimi o le fa anua noa le tu ai male fia i loa le tu ai ye fusia le ainga le tu ai le malosi na ona wafio ima wai le fia le mu le tu ai ia maua o lato ulima le tu ai me fa ai uia ai o lato usoi fua le atua a o iai lalo nei la atou lesu ae pa iatu pa iane le atua ia te la atou tatalo i lana vala au mai mo tangata matutua uma le atua ae ia maua lau faamalomaloga le atou ei misi fo ia i matou matou te tatalo faatasi ai le atua ae pei ona uma ona vala au ona tatalo vala au ia le tim ie o loo i totonu ma ota o tagata matutua tamā pa iatu pa iane pa ifo aao le tuai angalele fatino le tu la wafio e ala ye o lo ngalu nue ma ilato le file mu ma le mautonu e maua le tu a o ia ilato fa fitai te ma ma tu ti talo fo i mola u ma lili le tuai o utiga le tino le tina ya lili le tu fa tu la i mai tu la i mai o ia le tuai lo file mu yova o oe o le leo leo ma moe
1: e tau tala ailo na ngutu lea tua e matau tau ia te oe lona nau nau lea tua o te fia ola, o te fia malosi o te fia tausi ya, o te fia tausi ia le au ma le fa nau lea tua fa malosi ia te ia fa atulai lea tua o aulaua fio o le fa amoe moenga o imato uma po o alava ti ngā lea tua e le aise mea mate o te sulu iai o laua fio lava ia mausali, masanga mausali lo la fa atua tua I laua fio e ala I te talo ma lotu o lo fai ana pongi lea tua e fa fitai le malosi ia le au e fai lea ma fa malosi tino a tini foi ia li li tama o la mato wala au atu lea lea tua e ina ia fiafi mo le au ma lili ma le ainga uma I le suwa fao ke riso amene ma amene
0: aleluia
1: le au e wakau alunga ya oele polo polo kalam
3: ya
1: to tas
3: ya ko ko sore
0: no
3: kar sanga moria mo mang on ni ko I ngam ni ya
0: praise god
3: ya ma bi ya la va yesu ya pa kai kai mo la ka ko ka ma va ya ya fa pe on va ru ku se de ko su ka ko mang ya
0: amen
3: amen yo ko wala la ko kri wo ko ai nga o fa ka ni mai ai nga ma fa nga
1: Amen.
0: Ole la au watatoina e tafatafane o vaitafi. E fua mai ona fua I ona lava tau. E leto ulu fo I ona lau. Ae manu ia fo I mea umana te faya. E lefa pea o ea amiole ana. Ae peo apute o saito ilato ua le le li matangi. Ole mea lea. Ele tutu wai o ea amio le anga le fama sinonga. Ele tutu ufoi tangata anga sala le faa pot kutonga o ea amio tonu. Awa awa sila fia iova le ala o ea amio tonu. Ae fano lava le ala o ea amio le ala. Aleluia. Samuai. Te fama natu atu. O lo o sila fia ele atua ala o tangata. O lo toifua malomato wola. Yes. Aleluia. Alfa mai. Lefa mai ole mea lea. E le tutu wai oe ami ole anga lefa masinonga.
1: O woi.
0: E mana omia le matata uma le aba ile atua. Fa mai. E le tutu ufo itangata ang sala.
2: Aleluia.
0: Fa mai. Ile fa apoto potonga oe ami otonu. Onga mai mau ale oni ei kai mika ko ke ku o mai ei mata tu tau fai talo mata tu o le lot. Amen. Ah, ai le fai mata la tu spoi a wa wasi la fia I ova le ala.
2: Amen.
0: Ele aia sa ume o lilo I sila fangale tu.
2: Amen.
0: Fa pe a fo ita ya ita to uma o fa afunga fonga mai le nei a fia.
2: Amen.
0: Pai mai fa fitai le tua I lo fa pale pale. E abe ai I mātou mala au o lau whatoanga. I ta whatafa o vaitafi. E te whaasusu ina ai I lo walofa. Ina I o mātou malo lo. Manu ia. Ma fua mai. I tau ese ese. E le lei mole o langa nei. Ai mai se ole o lai whababau. Aleluia. Ia vi ia ai le atua.
2: Amen.
0: Fa manuia fo I lo watali. Ia sauli ni ia fiafi.
2: Amen.
0: Male au au nanga, aleluia, ia e maise foi, ia otamai tai, ole maalo nei, o mato o mafuta vi, ia lava Yesu, pa mangalo maini o mato o fale toni, aleluia, ia tal tonu alo to, manatu fai tama, ia mangalo ai, I mato, male nei au au nanga, aleluia,
1: ia, fa maalo lava, fa maalo ioe ole na uo, talano atu sanga, ia fa fitai, Samoa o tātou o maile si ui o la tātou polo kalami. I ia lea tua, whaafetai, whaafongafonga, whaafetai wala au mai, whaafetai tatalo, whaafetai manatua lea tua.
2: Amen.
1: Iso o se taimi o utou soifua. Salome mito moe nei?
0: O talo sanga se iuli puliti o ato ato whaia Samoa.
2: Amatai, vatulo sole au mispati, whaafetai.
1: Soifua ia Samoa. Amen.

Ui le te tonga Aotearoa ke la langa ma ui ke kakato waibe I a Kalaisi. Tama tok mea mai e ke funga o ne taka pe mi navatoka pe moi ofa ne hewa I hewa hanoa. Pe ke whakahokato ai puki popoa ki talamonu koe ni ki koe peftei tau hongfulu maono. Ke te koe ana waipolo tuipulotu hoko aho o tau hongfulu maono I aho koe ni. Mau whakaot pe ofa e reti o todonga ke te koe. Ake a saame I uofulu maatolu. Saame a te vita kohutahui a sihova e ikai te umasiwa. Kune whakatokoto au he ngahi toafa laumukumuka. Kune taki au ki ngahi wai whakanonga kohoku laumari e kune whakafoki. Kune taki au he ngahi halau e maoni o ni kohono uhi ngai. E kohono wafa pe. Io neongo e te alupe I he tere au kumalua ke aia mate I kai te umanawa he ki a kovi. He kokoe o kuma feohi ko si o tokotoko mo akau. O kuna whakafie mare I au. Ke te uteu mai hoko au ha te pire. Ka koko ngai whiri o ksio me I he. O ke pani lolo hoko ulu. Ko fonu mahua hua a e kuipu. Ta e tou piri mai aere reipe moi alo o whai hoko ngai au kotoa. Peko kunofo I he whare o Sihova e whaipe o lawi kuonga. O whalahi atuia pia mi hongo mātua ko Cecilia pia mo Aisea Tuipulotu. Pia mo hoku I ko Sione pia mo Naa. Tala monu pefte I tau hongfulu maanoi ke te koe ana vai polo Tuipulotu. O whalahi atuia pia mi hongo mātua ko Cecilia pia mo Aisea Tuipulotu kau mā hoku I ko Sione pia mo Naa. Whamanata tu atāpea e taulai ni ke te kimo tolu fie talaha mō pōpak talamonu. Oku atāpea e taulai ni ke mō tā mai ki ai. Koe tau polokalama hoko, koe ongongo. I hoko ai valu, pea mui mui atoi ai ongongo spoti. Koe hoko ai hiva, koe talanoa mō ilere ia. Hiva tolu noa pe ofi ki ai koe talanoa ako ia. Pea tau toki whakatau kei I hoko ai hongo fulu. Whakamui ke tau toku mawai I hongofuru mawa aho atāpia na iange. Kau atu ai whakamalo ke teki mō tolu. I he tau kau whakataha I he pongpong koe ni. Koe atape hiva koe ni. Sāmi wa tolu mā koe I anatui plotu. Koe hoko aho awhaere I he aho koe ni.

wile te atonga a te aroa ke lalanga ni mai ke nakata kalaisi e tata mi gasi miti o furuma fitu pe mi e valo e koe la vaia e tau nai whakahoko atu e he tangata iki whaifakau kol fin manukia pe koe e tui moe whakatawangi hoko e polo kalamani tako ni pe ki hono lalanga o e tau mo ui ke kakato I a kalaisi

Uile te tonga te aroa ke la langa ma ui ke ka kato ia klaisi. Kata tai mi ose mi te wha pe mi he hiva, pe na motok mea mai e ki he funga onetaka pe mi navtoka, pe mo si I fatai tu he lilo. Kata pe kore whamu more koe ngā koe tau polkalama na tau whakam ki tau hoko ki ai a e tala noa mo uile lei o ku I kai la vaia. Aku whamunata pe koe tau polkalama hoko I he hiva tolundi ma pe ofi ki ai koe tala noa ako. Pea kufa amu ke whakaukatua e la piwingi maka. Hoko hango furu koe polkalama whakatau ke ia, whakamu ke whakakato maia e tangata iki, kalaf moala pe mitonga. Hafe ae tahawa koe whakamaupopo ia ui ke community sharing pe mui reflection. Pea tau toki mawae I he tahawa ana iange. Koe au whamanatu atu atape e taulaini, noa hiva tolu fitfitu tahani ma hiva tolu, ke teke mō tolu kufie tala ha mōpopo ak tala monu, ia PFT, me kua graduation, pe kua mea whaka eiki o atape e taulaini ke mō tā mai ki ai. Ka e he taim tatau, e hakoko pē tā te ngai fasi pe mi whareni, ke tau whanonga mō ia. Ia e tui mui whakatawangi hoko pē ngahi hiva ak tāt pe mi whareni, koe whalo tolahi pē ke teke tau tolu, koe ngai whatongi ak fuesia ia ahoni, pe mo e teo teo e peki a tapuna a pongpongina. A ta pehi mako ni mako e Salome, fatawangi toka maari e miakotawa pe mi apina, pe mi peo siriva o e hufanga lupe, pe mo e teo whakatulou ki he ngahi haa.

Uile te tonga Aotearoa ke la langa mo ui ke kakatoi pe ia kalaisi. Ko tata mi o se minite e ua fulu maono pe mi hiva. Nga motok mia mai ke fau iloa ai tahine kuini. Si hengi hengi. Si hengi hengi ko alu. Ka pakawai si e te manatu. E koe anga pesi e ne whakalaulau noa hi e pekia a tungi. Koe ngā koe taimie ni ko pekia ai a tungi pe aikai ke toi whai ai whiao. Koe anga pensi e ne talanoa hi e ne manatu. Ka koe ofa o ke i tangtou pili atu pe. Ta alo e malu o kai fiafi. Ta tau beia e mate pe amoe mamaha pe amoe hua ai tahi. Hau e po uri kai aluatu e aho. Ika ite tau pure ki hau ai mate. Whamana tatu koe tau polokalama hoko koe tala noa a koia. Pea ku whakaamu ke whakahoka tua e la piwingi maka. Tau polokalama whakatau kei i hoko ai hongofulu. Taimta tau e taat pe ngai hiva pe mifareni ke tau whanonga moia. Tau tok hoko atu ke tau polokalama hoko.

Wele te tonga te aloa ke la langa mo ui ke kakato I a kalaisi. Nama tuk mea mai e ki seti o e waolongolongo pe amboi lo o rive. Wha malo ati te ki mo tolohon kotoa pe e kumo mea mai heo pe malo e ki ma uivi. Tāre tau whiao mai mea neu pe me he ono. Hoko whakamu ia ke tau whiao e pe wa uki he. Tā puni a retio anai I he hongofulu mā ua. O whaati he kau taurekereka koe ngā kua mo ki ma uivi. Whanau mai ki ngai polokala ma kwa anu fōtoutou upe amno whamohi mei ulu ke whakakato at pia mi he leti oni. Koe ufa mana tatu a tāpe taulai ni ke teki mo tōlu ku whie tala ha mūpopo ak tala monu. Ki ha PFT I pe koha tānak tu unga a tāpe taulai ni koe noa hiva tōlu fitu. Tahanima hiva tōlu. Toi whamanatu atu e whakatau e kumala whakatau lere iko ni. Kai ngatonga o Aotearoa, lawa ki ke maa watu ae kumala koe ni pe me whika toluono Vine Street I Mangere. Pego whitu taki hake ki e whika telefoni koe noa wataha, noa walu nima, whitu toluono walu ono. Kumala whakatau lere I pe mokano lere iko ni, lawa ki ke maa watu pe me whika toluono Vine Street I Mangere. Pego fitu take ke fika telefoni ko noa wataha, noa valunima, fitu toluono valuono.

Ui le te tonga Aotearoa ke la langai mo ui ke kakato ya kalaisi. Koe te tai mito e minite wanoa pia hoko ai hufuru mahawa. Pia ku ato hei ki kore whamore mole ko hei ngā iai ki whatongia te whatupake te te rere ki ai. Pia ko ia ku koe ki minite wanoa ko niktoe ka e tāpune taure tio. Ko ia ku iai tui mo whakatawang te tau toki Whakataha I he wike kahau, e tōnaku wike kahau, I he ui he reti o tonga a te aroa, ka whakamalo atu ke te motolu, talo e tau kau whataha mai mea neu, me he ono, pako e tau whanonga mai e nikto e minite wanoa, pia hoko ai hongfuru mahawa, na e tonu ke, totonu ke toktapu nika e tau reti o, kau hangepe koku whareau ya ki whatongi a whatupake, pako pau ke whai e tulituri mo e lere ki ai, pako I ato e whakamalo ke te motolu. Ia e whakatawang I nai aonga e tau polo kalama nai o atu. Toko ni ki hono lalanga e tau mu ui ke kakato gai pe ia kalaisi. Ka I e tem tatau ku atu ai kore whakamore more. Ka pao nai a ngā hirea pe tō whatongia nai kai ke whiunga pe moho mou amanaki. Tupe mua ke hufanga te kolosi I kare vare. Ke tau lotu. O tua mafmafi ku mau whakamalo te lava e polo kalama o e ahoni. Mau whakamalo te otua heo ku mau ilo I nai kai lava I ahe a mau poto pe kua mau wivi whakatangata. Kane tai aua hifo mai e lau maari e mau nio ni o toko ni iki mau tolu. Koe ngā koe haa mau kihi ngā au e kufai he mamani koe ni. Ki fai pe ke lalanga I pe ke kakato ai mo ui si kakai I a kalaisi. Whetau pe kina mai tue kau whanongo. Whetau pe kina kau ngā aue I a aho ko ke kotofa ke mau tue whetau lake I he ope I he kahau. Tuku ke fai pe ho fina ngalo o ue fai ki ho loto o ki mau tolu. Whetau pe kina mai ki mau tolu o tua. Aho koe ni mo tō ngai whatongia mo teu teu ki a tapuna pongpong tau kaupe mo a whionau mau kore kātua ngai me ani si su kalaisi kāko mau whakamo ui e meni.